Ай, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша, туша